0: uzabikora ye uzabikora
1: nijoro rero hari ubwo mbitekereje kubera ari dirimbo ushema afitanye na Juno yasohotse maze iminsi ibiri ejo hari ahantu twanyuze twumva ari we yiza kuririmba
0: ariko ngo basomanye
1: cyangwa ubwa mbere se twumva ari we yiza kuririmba ahantu ariko aho hantu ntago nexpecting ko yaba ariyo pe hari nka

0: 102.3.
1: Let's go.
0: Kiss FM.
1: Kiss FM. Tano ni minota umunani. Hanyuma rero mu mbere yuko wenda tuva muri misaha ya surprise call. Reka tubanze duhereze amahirwe umuntu umwe gusa ubundi tuje twimuka tujya mu yindi saha.
2: Allo,
1: Kiss FM.
2: Yeah,
1: look, it's a thing. Neza?
2: I'm sick.
1: Amakuru yawe.
2: Umeze
1: bien, ndi kubyumva.
2: Ego. Ego. Ubu ni Joanna, ni karongi.
1: Joanna.
2: Ego. Ndashaka gutongura umukunzi wawe.
1: Umukunzi wawe kwa nde Joa?
2: Ebizo.
1: Uyu mukunzi wa no umukunzi wa Joanna twamwumvise ariko none turi kwibaza tuti ese aramukunda cyangwa nabyihorere reka tumuhamagare twumve uko bimeze then tukomeze n'iyindi saha. Okay, telefone iri gucamo. Alo?
3: Yes, hello.
1: Edizo waramutse.
3: Ego.
1: Amakuru yawe.
3: Ni meza.
1: Yego, hano tuguhamagaye ni kuri Kiss FM nitwa Tanganyika.
3: Tanganyika?
1: Yego.
3: Ego.
1: Hanyuma rero ni kuri Kiss FM turi mu mwanya wo gutungura abantu, hari umuntu washatse ko tugutungura.
3: Nta kibazo.
1: Yatubwiye ko ari umukunzi wawe.
3: Yego.
1: Wowe urabivugaho iki ufite umukunzi?
3: Nta mukunzi ndagira.
1: Nta mukunzi uragira?
3: Yego.
1: Oh la la, shaire yatubwiye ko ari umukunzi wawe.
3: Yego.
1: Gusa umenye ko ari kukumva pe?
3: Ari kunyumva.
1: Umuntu witwa Joanna uramuzi?
3: Witwa
1: Joanna.
3: Ndamuzi.
1: Joanna ni iki kuri wowe?
3: Ni inshuti yanjye.
1: Ntabwo ari umukunzi wawe?
3: Oya, ni umukunzi wanjye hagata.
1: Oya, nawe wituvanga rero. Tubwire iki?
3: Ni umukunzi wanjye.
1: Ni umukunzi wawe. Yaduhamagaye rero aratubwira ngo tukubwire ko agukunda.
3: Yego.
1: Ariko nyuma y'ibyo byose yanaduhasigiye message ngo turi buze kuguha.
3: Nta kibazo.
1: Uri mu mwanya mwiza kubyo twayiguha suka yumva.
3: Oya, nditeguye.
1: Okay. Okay.
2: Iyo
1: niyo message yaduhaye ngo tuguhe.
3: Arakoze cyane.
1: Wowe se ariko wowe ntago ndi kugunda gukemanga.
3: Uranyimanga.
1: Batubwiye ko ntago ukunze ufite.
3: Oya, nari ntunguwe sinzi utuntu nari ndimo.
1: Niyo uri kutubeshyerera, niyo uri kubeshya umukobwa wacu rero.
3: Oya, ntago namubeshya.
1: Okay, hanyuma se nitegura kujya kumureba ryari bazi kugira ngo munabonane.
3: Aha.
1: Yatubwiye ko mutarabonana.
3: Ntago turabonana. Tuyipanga mu minsi iri imbere muri aya mezi.
1: Okay, nta kibazo ubwo uzabikoreho shaho.
3: Sawa.
1: Ntazamubeshya.
3: Oya, ntago namubeshya.
1: Urakoze cyane Edizo.
3: Nawe murakoze.
1: Sawa, ugira umunsi mwiza.
3: Sawa namwe.
1: Hanyuma rero ubwo mu kanya gatoya turaba twinjiye mu mwisaha ya relationship dilemma. Niba ari ikibazo wumva ufite ushaka ko abakunzi ba Kiss FM bakugiramo inama, duhamagare cyangwa se duhamagare nonaha utubwire ikibazo ufite, then nuri kukumva akwashe kugira inama. 102.3 Kiss FM.